Jeez. A ya ti ser ya teiste ya wan sut kutse ser zeshwa ti ser ya wan ak sut sut skeni am sahem ti siut apat khti